0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP.
1: Kata aing rek mawa beas raskin.
0: Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
0: BLT, no BLT artinya.
3: Bantuan langsung tunai.
0: Wow.